0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לחדשות 12 שהוא נמצא בפני צומת דרכים ביחס להמשך המערכה מול איראן. עם הפרטים מהרעיון, שליחנו לוושינגטון ברק רביד.
2: דבריו של טראמפ נאמרים לי לקראת הפגישה שהוא צפוי לקיים ביום שלישי הבא בשולי העצרת הכללית של האום עם מנהיגי מדינות המפרץ. טראמפ הבהיר לי הוא רוצה לנצל את הפגישה הזאת כדי לשמוע ישירות מבעלות בריתה של ארצות הברית באזור, מה לדעתן צריך להיות הצעד הבא שלו במלחמה. טראמפ הוסיף ואמר, יש לי החלטה גדולה לקבל בנושא איראן. האם אני רוצה להיכנס ולחסל אותם, כלומר את המשטר האיראני, או לא? זו החלטה גדולה, אצלי הכל יכול לקרות.
1: במקביל ב-CBS מדווחים כי איראן הפיל בימים האחרונים לפחות שני כלי טייס אמריקנים בלתי מאוישים, כך לפי גורמים אמריקנים. משרד החוץ של ארצות הברית אישר עסקת ענק ביטחונית עם סעודיה בשווי של יותר מ-24 מיליארד דולר, הכוללת מכירת 48 מטוסי קרב חמקנים מסוג F-35 וציוד נלווה. העסקה כפופה כעת לאישור הקונגרס בוושינגטון כדי לצאת לפועל. בממשל האמריקני הדגישו כי המכירה נועדה לחזק את ביטחונה של בעלת ברית מרכזית במפרץ ולא תשנה את המאזן הצבאי באזור. מנהל הכלא המרכזי בדמשק הבכיר ביותר במשטר אסד שהועמד לדין, נידון בארצות הברית ל-60 שנות מאסר, לאחר שהורשע בעינויים ובהתעללות באסירים. לפי התביעה, סמיר עותמן השייח הורה לפקודיו לענות אסירים כדי להרתיע מתנגדי משטר, ובחלק מהמקרים היה מעורב בעצמו במעשים. יממה קטלנית בכבישים, 5 נהרגו אתמול בתאונת דרכים. מתחילת השנה, 321 הרוגים, כתבתנו שרון קנובליך.
3: 5 בני אדם נהרגו אתמול ב4 תאונות דרכים ברחבי הארץ. באזור הרצליה נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב גנוב. על פי החשד, ברכב נהג שוהה בלתי חוקי תושב שכם שנעצר לאחר שהרכב התהפך. בדרום, סמוך לגבעות בר, נהרגו 2 גברים כבני 30 בני אותה משפחה בהתנגשות חזיתית בין 2 כלי רכב. בהמשך נהרג נהג כבן 70 בתאונה בנתיבי איילון. בסמוך לקריית אתא נהרג רוכב אופנוע כבן 35.
1: עכשיו את החזית עם מילנית אדלר.
4: אתם בזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח? תסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
5: היברידיות?
6: יש.
5: סוב?
6: יש.
5: מחירים טובים?
6: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה, משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון, מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף, ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
5: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר עפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 עפולה, 04-85-30-999.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
9: אופטיקל סנטר.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כל

0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום לכולם, המאזינים יקרים. אנחנו ממש ממש בפתח ערב יום הכיפורים. יש כמה עניינים שצריך לדבר עליהם, וזה מה שנעשה בעזרת השם. נציין שהלימוד להצלחת כוחותינו ביבשה, באוויר ובים, ספר אלה מועדי השם של הגאון רבנו אברהם חנו, שם המקורות. בואו תראו כמה המילה סליחה פותחת דברים, מרקיעה שחקים, בוקעת אווירים. אמרתי לכמה נערים שאולי סגור לך או לך משהו בחיים שנים, כי איקס או וואי מקפיד עליכם, ויפה שנייה אחת קודם. אגב, אין קומבינה של בקשות סליחה כללית אם פגעת במישהו, אלא זה צריך להיות פרטי, כמו שנסביר עכשיו ליליאן הלכה. פגע בחברו ולא ביקש סליחה, לא יעזור לו. אלף כיפור, 200 ראש השנה ו-3,000 סוכות, רמב"ם, מלכות תשובה, הלכת ת' פרק ב', שכותב שאין תשובה ויום הכיפורים מחפרים רק בן אדם למקום. בן אדם לחברו, זה לא נמחה לשים לב לעולם עד שירצה את חברו. אם לא פייס את חברו, גם מיטתו לא תעזור. פגע בחברו והשני, נגיד שלא מוכל, אז החיוב שלי הוא 3 פעמים, כך כותב השולחן ערוך. יש גם רמות, אם פגע בזה ועל ההוא ירק חס ושלום, זה לא אותו דבר. שירק על אדם, יכול להיות שהוא עורר לו כאב לפני 40 שנה בכיתה א', טוב, זה אני לא אחראי, אבל 3 פעמים לבקש מחילה, זה החלק שלי. עדיין לא מוכל, יביא 10 אנשים ויגיד, הנה, ביקשתי מסליחה מפלוני והוא לא רוצה למחול. אלא אם זה רבו, יבקש ממנו גם 100,000 פעם סליחה. ביקשתי סליחה, לא רוצה למחול, לא אחריות שלי. השתדלתי, עשיתי את כל מה שאני יכול, זה הכל, אני מעניין הזה נקי. לגבי סליחה מההורים והילדים, כיפור סתם ככה לא יכול בימי א', ג', ו', זה ימי אגו, שזה הכי קשה, האגו. ויש חיוב גדול לבקש סליחה מההורים, ומי שלא עושה כך נקרא חוטא. ברוך השם זה עדיין לא עולה כסף, זה חינם, ועכשיו לעשות את העניין הזה, בכוכבית גדולה שאם ההורים בחיים צריך כל אדם לנשק ידי אביו ואימו בערב יום הכיפורים, מבקש מחילה. השבוע רק סיפר לי איזה אחד שהבן שלו קפץ עליו לקחת השלט של הטלוויזיה, אבא כעס, נתן מכה, הוא החזיר, 100 שנה עכשיו לא ידברו. הסברתי לאבא שחייב לבקש סליחה מהילד, כי לא סותרים לילד גדול, גם כשטעה, כדי שהוא לא יחזיר לו, יתחייב משמיים, הוא היה עמום, נקווה שיעזור. לפעמים מוציאים עצבים על הילד, משאירים לו צלקת, כמו איזה אחד גאון שהבן שלו רצה להפתיע אותו, והכין לו הוגה חלבית בתבנית בשרית, אמר לאבא שלו, הנה, בדץ, הכנתי לך, אבא כעס, זרק את העוגה לפח, מעיקר הדין מותר, עברו 24 שעות על התבנית, זה נותן טעם לפגם. נכון שהכלי צריך עגלה, אבל העוגה מותרת. למה אתה צועק? תמיד להסתכל על הכוונה ולא על התוצאה. גם כן, בעל לאשתו והאישה לבעל. ומה לגבי לבקש סליחה מההורים שהם לא שלו? זה בטוח. ילדים שיחקו במגרש, הוא נתן לו מכה, הוא הסביר לו מה הוא חושב על אמא שלו ועל סבתא שלו וכל השושלת שלו עד אדם הראשון. בשיעור הסברתי להם שצריך לבקש מחילה, הוא שאל אותי למה. אמרתי לו, למה אתה מקלל את ההורים שלו? צריך לבקש סליחה גם מההורים שלו שלך, אם קיללת אותם. סגרנו כמובן שהוא לא ידבר ככה, וכמובן שהוא אמר לו עוד כמה דברים, ברוך השם היה מחילה. אם האדם הזה נגיד לא בחיים, אותו אחד שנפגע הוא נפטר, לפי ההלכה צריך להביא 10 בני אדם, ללכת לקברו. המגן אברהם כותב עד כדי כך שיחלוץ נעליים, ויגיד חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני. מה אם הוא גר באמריקה? יגר שם 10 אנשים, לא יכול, ישלח שליח, הוא יבקש מחילה איפה שהוא נמצא. אגב, לא חייב להגיד את המילה סליחה דווקא, אם יש לך יצר הרע, אתה לא מסוגל להגיד את המילה סליחה, תגיד מחילה, טעיתי, פעם אחרונה. ויש גם מצבים שלא חייב למחול. בעיקרון, אם הוא לא ביקש סליחה, אני לא חייב למחול, אבל בכל זאת אנחנו נעשה מאמץ. אבל באותו עניין, הוצאת שם רע, שזה מקביל להוצאת דיבה, זה דברים לא נכונים, פשוט הוא המציא על הבן אדם דברים לא נכונים. שולחן ערוך, אור החיים, סימן תף רשבב סעיף א', הרמה כותב שם בסוף, אם הוציא עליו שם רע, לא חייב למחול לו. אבל הוא כבר הגיע והתאמץ והגיע על 4, אל תבדוק אחריו, זה שמבקש ממך מחילה אם הוא חייך, או דיבר בשקט, או דיבר בקול רע, או אמר ברור, התכוון או לא, לא להיות נודני, כי הרמב״ם כותב שלא יהיה אכזרי להתפייס, ואנחנו רוצים להיחתם בספרם של צדיקים לחיים טובים וארוכים, אז בטח שאנחנו נמחול. אז אחרי שביקשנו סליחה ומחילה ונכנסנו ליום הכיפורים ככה לבנים, זקים ובריאים, משהו אחרון. בא אליי איזה ילד, סיפר לי שהוא היה קטן, אז הוא גנב כמה דברים, ועכשיו הוא שואל מה לעשות. היה ילד קטן, מעיקר הדין. לא חייב להחזיר, הכי טוב להחזיר, אבל אם אתה לא יודע למי ומה ולא זוכר, שלפי ההלכה חירש, שוטה וקטן, פגיעתן רעה, שהחובל בהם חייב, והם שחבלו באחרים, פטורים, כך כותבת המשנה, גמרא בבא קמא, נפסק בחושן משפט. אז לא ללחץ, גזלת את הגזלה, אם אתה יודע למי לתת אותה, הכי טוב להחזיר את הגזלה ואז לבקש מחילה. כי אם גזלת ממישהו ולא תחזיר לו את זה, תבוא תצעק חתנו לפניך, זה לא יעזור לך. אבל אם היית ילד קטן ואתה לא זוכר, אז בסדר גמור, תעשה צדקה בצורכי רבים, ובא לציון גואל, שיהיה לנו שבת שלום והצלחה מרובה.
0: הולך עם ההלכה, ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של עתיק ושש במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלב.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. לוחם צהל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה במהלך הטיול הגדול. המצנח הזוגי התרסק באזור מיואר, ככל הנראה עקב רוחות עזות ותנאי מזג אוויר קשים. המדריך המקומי שהיה עמו נפצע באורח קשה. שגרירות ישראל ושליח חב"ד פועלים מול הרשויות המקומיות כדי להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי, במקביל לחקירה שנפתחה לבירור נסיבות האסון. משרד החוץ של ארצות הברית אישר עסקת ענק ביטחונית עם סעודיה בשווי של יותר מ-24 מיליארד דולר, הכוללת מכירת 48 מטוסי קרב חמקנים מסוג F-35 וציוד נלווה. העסקה כפופה כעת לאישור הקונגרס בוושינגטון כדי לצאת לפועל. בממשל האמריקני הדגישו כי המחירה נועדה לחזק את ביטחונה של בעלת ברית מרכזית במפרץ ולא תשנה את המאזן הצבאי באזור. המשטרה מודיעה עיתונאית אמריקנית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מהכפר ביתין נעצרה בחשד למסחר עם האויב והסתה ותמיכה באיראן. חקירתה מתנהלת בשיתוף גורמי ביטחון נוספים, הבוקר מעצרה הורח בשבוע. נקבע מותו של נער בן 17 שנפצע אנוש מפגיעת רכב במתחם הקניות וילג' בחדרה. מחקירת המשטרה עולה כי האירוע החל מאימות שבמהלכו נדרס הנער, ובהמשך בוצע ירי שממנו נפצע נהג הרכב קל. הנהג הפוגע נעצר, במשטרה מדגישים כי הרקע לאירוע פלילי. ובתוך כך יממה קטלנית בכבישים, 5 נהרגו אתמול בתאונות דרכים מתחילת השנה, 321 הרוגים. כתבתנו שרון קנובליך.
11: 5 בני אדם נהרגו אתמול ב4 תאונות דרכים ברחבי הארץ. באזור הרצליה נהרג רוכב אופניים כבן 50 מפגיעת רכב גנוב. על פי החשד, ברכב נהג שוהה בלתי חוקי תושב שכם שנעצר לאחר שהרכב התהפך. בדרום, סמוך לגבעות בר, נהרגו 2 גברים כבני 30 בני אותה משפחה בהתנגשות חזיתית בין 2 כלי רכב. בהמשך נהרג נהג כבן 70 בתאונה בנתיבי איילון, וסמוך לקריית אתא נהרג רוכב אופנוע כבן 35.
10: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
12: היברידיות?
13: יש!
12: סוב?
13: יש!
12: מחירים טובים?
13: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: רובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
15: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
13: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
14: לובינסקי טרייד אנד ליס.
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
8: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
9: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. החשד לרצח בחדרה, נער בן ה-17 מהשומרון, שנדרס למוות במתחם הקניות בחדרה, הגיע למקום עם חבריו לאירוע סליחות. אז החל ויכוח בין הנער וחבריו לנהג תובלה שפרק שם סחורה, תושב כפר מנדה. הנהג פגע בנער והמשיך לנסוע, ואחד מחבריו של הנער ירה לעברו ופצע אותו קולות. הוא המשיך בנסיעה לאחר הדריסה ונלכד במחוז מרכז. שבק השתתף בחקירת האירוע במהלך הלילה בחשד לפחה, אך לפנות בוקר נקבע כי מדובר באירוע פלילי. לוחמי מג"ב ושבק עצרו את סולטן אבו אלהיג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אלהיג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר תגיש הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה מודיעה עיתונאית אמריקנית פלסטינית בשנות ה-30 לחייה מכפר ביתין נעצרה בחשד למסחר עם האויב והסתה ותמיכה באיראן. חקירתה מתנהלת בשיתוף גורמי ביטחון נוספים. הבוקר מעצרה הוארך בשבוע. לוחם צהל משוחרר בן 23 נהרג בתאונת מצנח רכיפה בקולומביה במהלך הטיול הגדול. המצנח הזוגי התרסק באזור מיוער ככל הנראה עקב רוחות עזות ותנאי מזג אוויר קשים, והמדריך המקומי שהיה עמו נפצע קשה. שגרירות ישראל ושליח חב"ד פועלים מול הרשויות המקומיות כדי להביא את ארונו לקבורה בארץ בהקדם האפשרי, במקביל לחקירה שנפתחה לבירור נסיבות האסון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: עם רדיו?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: השבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: שבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
12: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרק פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: משלנו, שירים יפים ואהובים לקראת שבת.

0: משלנו, שירים יפים ואהובים, לקראת שבת, ערך עמיקם דיין.
1: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח.
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם באולפן, תליה הכהן עם החדשות. חשד לרצח בזמן הסליחות, עמיחי עטיה בן 17 מיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
12: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
11: לוחמי מג"ב ושבק עצרו את סולטן אבו אל-היג'ה, תושב תמרה בן 31, בגין שורת עבירות ביטחון. לפי החשד, אבו אל-היג'ה פנה כמה פעמים לזרוע הצבאית של חמאס, במטרה לסייע לה באופן חשאי, ויצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. במהלך הבוקר, תגישה הפרקליטות כתב אישום נגדו לבית המשפט המחוזי בעיר חיפה. המשטרה עצרה שני תושבי מרכז הארץ בחשד לתקיפה חמורה ברמת השרון. לפי המשטרה, בחודש אוגוסט התקבל דיווח על תקיפת אזרח בקיוסק במרכז העיר. על פי כתב האישום, בעקבות ויכוח במקום, שני החשודים תקפו את הקורבן באמצעות סלסילות, גרופים ובעיתות. גם לאחר שנפל הרצפה, הוא נסבל מחבלות ונזקק לטיפול רפואי. אתמול הוגש נגד השניים כתב אישום בחשד לעבירות תקיפה וחבלה ופציעה שבוצעו על ידי שניים או יותר. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
8: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף. הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה. משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון. מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף. ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. שרי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר, ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

0: כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח?
3: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג, וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

0: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: וערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח.
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי מדווח כי מחלית נפגעה במצר אורמוז מקלי הלא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, שריפה כובתה ולא דווח על נפגעים. המשטרה עצרה קטין בחשד לירי טיל לאו צבאי גנוב לעבר מתחם מגורים בג'לג'וליה. החשוד הובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו, ובית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים. המעצר הרע במהלך פעילות של המשטרה בכמה מתחמים בג'לג'וליה, שבה חשפו הכוחות גם אקדחים, מחסניות נוספות ותחמושת. חשד לרצח בזמן סליחות, עמיחי עטיה בן 17 מאיתמר, הוא הנער שנדרס למוות בחדרה. שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
11: נער בן 17 נהרג הלילה במתחם הוויליג' בחדרה, לאחר אימות בין קבוצת צעירים שהגיע לאירוע סליחות, לבין נהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה. במהלך האימות הנהג דרס את הנער ובהמשך בוצע לעברו ירי. הנהג, שנפצע קל מהירי ונעצר, טען כי חשש לחייו וניסה להימלט. גם החשוד בירי נעצר. שבק היה מעורב תחילה בבדיקת האירוע, אך הבוקר נשלל חשד לפיגוע. האירוע נחקר כפלילי.
10: רוכב אופניים כבן 40 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לצומת נחל חדרה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סום?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: יובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות עוד קיים סיכוי לרעמים מוברקים, בעיקר לאורך מישור החוף, הטמפרטורות ירדו בחדות, יהיו נמוכות מעט מהרגיל לעונה, משעות הצהריים הגשם צפוי להתרכז באזור הצפון, מחר בשעות הבוקר עדיין קיים סיכוי לטפטוף, ביום הכיפורים תורגש התחממות, אבל הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. צ'רי טיגו 8, שנת 2022, ב-99,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלב.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
5: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
6: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
9: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
10: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
3: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת, אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל, להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה, אירוח עם משמעות.

0: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ, מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
6: שווה.
5: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
6: אם לא תשלח.
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
9: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי מדווח כי מחלית נפגעה במצר הורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה שריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, השריפה קובטה ולא דווח על נפגעים. הנהג החשוד בדריסתו למוות של הנער עמיחי עטיה בן ה-17 בחדרה נחקר בחשד להפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם. לפי עדי ראייה, לדריסה קדם אימות לאחר שמתפללים באירוע סליחות בחניון זעמו על כך שהנהג פרק סחורה, וכשניסה לברוח מהמאומה פגע בעטיה. לאחר הפגיעה המשיך הנהג בנסיעתו ונמלט מן הזירה כשהוא פצוע קל מירי שפתח לעברו איש כיתת כוננות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד ענבר כחלון בת 36 בגין המתה בקלות דעת של עמוס גואטה והפקרתו לאחר פגיעה. לפי כתב האישום, כחלון נהגה תחת השפעת אלכוהול פי 3 מן הכמות המותרת, סטתה לשול הכביש בכניסה למושב ופגעה בגואטה בן 48 שמותו נקבע במקום. לאחר הפגיעה המשיכה הנהגת בנסיעתה מבלי לעצור ולהזעיק עזרה. רוכב אופניים כבן 40 נפצע בינוני לאחר שהחליק בכביש 4 סמוך לצומת נחל חדרה. חובשים ופרמדיקים של מעדה העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים הלל יפה עם חבלות בראש ובחזה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: אל תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
11: היברידיות?
12: יש.
11: סוב?
12: יש.
11: מחירים טובים?
12: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות. גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז. ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
12: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח.
1: איך תיקח? ווינר, המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תושבי עפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 עפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: והרי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
9: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בחול המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
10: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי. החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה. ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר. ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח.
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
4: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
3: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
7: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלי מינל ועצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
9: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט, מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בתאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
6: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ, מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון. יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
8: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח?
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
11: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הארגון הבריטי לביטחון ימי דיווח כי מחלית נפגעה במצר אורמוז מקליע לא מזוהה, וכתוצאה מכך פרצה השריפה על סיפונה. לפי קצין הביטחון של הספינה, השריפה קובטה ולא דווח על נפגעים. הנהג החשוד בדריסתו למוות של הנער מיכאי עטיה בן ה-17 בחדרה נחקר בחשד להפקרה, נהיגה פוחזת וסיכון חיי אדם. לפי הדעירייה, לדריסה קדם אימות. לאחר שמתפללים באירוע סליחות בחניון, זעמו על כך שהנהג פרק סחורה, וכשניסה לברוח מהמאומה, פגע בעטיה. לאחר הפגיעה, המשיך הנהג בנסיעתו ונמלט מהזירה, כשהוא פצוע קל מירי שפתח לעברו איש כיתת כוננות. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בלוד כתב אישום נגד ענבר כחלון, בת 36 ממושב פורט, בגין המתה בקלות דעת של עמוס גואטה והפקרתו לאחר פגיעה. לפי כתב האישום, כחלון נהגה תחת השפעת אלכוהול פי 3 מן הכמות המותרת, סטתה לשול הכביש בכניסה למושב ופגעה בגואטה בן 48 שמותו נקבע במקום. לאחר הפגיעה המשיכה הנהגת בנסיעתה מבלי לעצור ולהזיק עזרה. ולסיום, הסמלה של הנסיכה דיאנה, מכונה סמלת הנקמה, תוצג לציבור לראשונה אחרי כמעט 30 שנה. הסמלה תימכר במסגרת שבוע היוקרה של סות'ביס בלונדון. דיאנה לבשה את הסמלה לארוחת ערב בשנת 1994, באותו הערב שבו צ'ארלס, שהיה אז נסיך ווילס, הודה בטלוויזיה כי ניהל מערכת יחסים מחוץ לנישואים במהלך נישואיו לדיאנה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
12: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר. ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
13: היברידיות?
14: יש.
13: סוב?
14: יש.
13: מחירים טובים?
14: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות, גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
14: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: לובינסקי טרייד אנד ליז.
14: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: הקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים אותך. מי לא אוהב, תגידו מי, מי, מי, מי. היי ושלום
1: שלך.
0: קסם ים תיכוני, 6 דקות, 7 דקות כבר אחרי אחת. מקווים שאתם מוכנים, ערוכים, דרוכים, כי באנו להרים.
2: קסם ים תיכוני, באולפן, אבי ריבי.
0: שלום, שלום, שלום! צהריים מצוינים, חברות, חברים, מאזינות, מאזינים, גבירותיי, רבותיי, נסיכות, נסיכים, מה ענייני? אי, אי, אי.

אז ראש השנה מאחורינו, כיפור לפנינו, ואיך שנסיים איתו, נתחיל כולנו בבניית הסוכות. חופש, רציתם חופש, נכון? לא להתלונן אחר כך שמשעמם, לא להתלונן. קסם ים תיכוני, כמידי יום שישי בין 1-2, מוזיקה נוסטלגית ים תיכונית, ברכות, איחולים, מסרים, פרגונים, תודות, מילים טובות. ואנחנו איתכם לשעה נוספת, שהנוסטלגיה, אנחנו יודעים כמה היא טובה לכם לבריאות, לנשמה, לגוף, אנחנו יודעים, יודעים, יודעים. 91.5, 96 FM ברדיו שלכם, גם דרך האתר ניתן להתחבר להאזין, 96 FM COIL, גם דרך האפליקציה כמובן, גם באפסטור, גם בגוגל פליי. מעטה ועד לשעה 2, ויקיפדיה של איש אחד, היום לא נמצא איתנו כאן באולפן, ארז שלמה שלח לנו עריכה, וואי וואי וואי וואי וואי, מגבים אותנו מרחוק, מיה אגם ואיתי שלמה החתיך על חלל, החיים של אבא ואמא, זר בנימין, שקד החתיך על חלל ושייקה המאלפת, כולם עם ימא דקלה פינטו, והיום, היום, היום, היום, תקשיבו רגע, היום אנחנו ללא הפקה, אבל, ועם כל זאת, אנחנו עושים לכם הפקה ישירות מהאולפן, ומזמינים אתכם, אם אתם רוצים לדבר איתנו בשידור, כל מה שעליכם לעשות, זה לשלוח וואטסאפ בקטנה, ל-052-596-96, לא בזמן נהיגה, לא בזמן נהיגה, עם השם שלכם והטלפון, ואנחנו חוזרים אליכם ישירות מהאולפן, מעלים אתכם לשידור, ונדבר איתכם בחיוך גדול ובשמחה גדולה. 052-596-96, שלחו את השם שלכם ומספר הטלפון, אנחנו חוזרים אליכם, תראו איזה שירות עד הבית מה שנקרא, ומכניסים אתכם לשידור, ותוכלו לשלוח ברכות ויכולים לכל מי שתרצו. שם וטלפון ל-052-596-96, ואנחנו חוזרים אליכם ישירות מהאולפן, ומעלים אתכם לשידור, לשמוע את הברכות, האיחולים, המסרים, הפרגונים והתודות שלכם לכל מי שרק תבקשו. במילה אחת, אבי ריבי זה אני. כמובן, הוואטסאפ פתוח עבורכם לכל מסר, בקשה, תרגישו בנוח. אתם גם יכולים לברך דרכו, גם בהודעות קוליות. ואם תרצו שנדבר איתכם בשידור, כפי שאמרתי, 052-596-96, שם וטלפון שלכם, ואנחנו מכניסים אתכם לשידור. יאללה, אפשר לצאת לדרך, במילה אחת, אבי ריבי זה אני! פה, פה, פה, פה, פה, פה. ביום ראשון, היא תחגוג 48, שרית חדד. כן, כן, כן, כן, כן. עד לשעה 2, אז...

052-596-96. אם אתם רוצים לדבר איתנו בשידור, שם וטלפון, אנחנו חוזרים אליכם. רובי, אני כבר איתך, לא ללכת, רובי, לא ללכת, אני כבר איתך. אני בא לכם להעביר מסרים כאלה ואחרים, 052-596-96, תרגישו בנוח, אפשר גם הודעות קוליות. בכל יום שישי אנחנו איתכם, בין אחת לשתיים, באים להרים פה את האנרגיה לחלל, לחלל. שרית חדד עם קרוסלה, תקשיבו, יש היום עריכה, באמת באמת, כל שיר כאן פגז. מאזין ראשון להיון, רובי פסקל, שלום. רובי? איפה רובי? אין לי את רובי. טוב, אנחנו עוד רגע נחזיר לשידור את רובי. משום מה רובי לא איתי, למרות שהוא בשידור, אבל הוא לא שומע אותי כנראה. טוב, אנחנו עוד רגע נתייחס גם לעניין הזה. תמשיכו לשאיר לנו את הפרטים שלכם בוואטסאפ, אנחנו עוד רגע מדייקים את זה. 052-596-96.

0: וגם חי משה יחגוג ביום ראשון את יום הולדתו 71. וואי וואי וואי וואי וואי, ידעת על זה רובי או שלא ידעת על זה?
1: אני ידעתי מאוד, ודרך אגב האלבום הזה יצא ב-1983.
0: לא, אל תגזים, אל תגזימו עם ה-1983 הזה, באמת, נו, יותר מדי.
1: מילים אבי ומדינה, לחן משה בן מוש.
0: וואו.
1: זה אחלה שיר. שמע. יציאה פה חבל על הזמן.
0: קודם כל זה ארז, יבוא יום שאתה תחליף את ארז, יבוא יום.
1: שמע, להחליף אותו לא.
0: רציתי לבדוק איך אתה תגיב לזה, מעניין, מעניין.
1: אבל יש לי איזה שיר נוסטלגיה, אם יש לו בעריכה, את הזמר פאדי עם השיר דליה.
0: את ה... וואה. אני... איך נקרא הזמר? פאדי?
1: כן, הזמר פאדי, ילד הדרוזי. דליה, כמה יפה את כולם.
0: וואה, וואה, תשמע. לא, לא, אני קודם כל, אני כרגע אריתי על זה חיפוש במחשב. אם לא, העלימו לנו את זה כאן מהמחשב, כי יש לנו כאן איזה שדרן, קוראים לו שלומי ברטלר. לעתים הוא מעלים לנו שירים מהארכיון. הוא כזה, הוא גר כאן בקיבוץ, הוא עושה שטויות, בסדר? אז אם הוא לא העלים את השירים, אז אנחנו נמצא, ואם זה נעלם, אנחנו נטפל בברטלר ונדאג שארז יביא את זה.
1: אז קודם כל, אבי, אני רוצה להגיד לך, הייתי שלשום בכותל המערבי.
0: כן.
1: בסליחות, ובקבר רחל.
0: וואה.
1: אני רוצה להגיד, היה מלא אנשים. אני רוצה לבקש סליחה במחילה, אם פגעתי במישהו.
0: וואה.
1: לא משנה במי.
0: אוקיי.
1: אני יודע שלא פגעתי, אבל אם אני מבקש סליחה ומחילה, שיהיה לכולם צום קל וגמר חתימה טובה, וגם לכל תושבי בית שאן גם, לכל מי שמכיר אותי ולך, אני בירכתי אותך גם ואת המשפחה שלך.
0: אני מודה לך מאוד, חביבי, מודה לך מאוד.
1: ולבת זוג שלי, אם אני פגעתי בה, אני מבקש סליחה ומחילה, ומאבא שלי גם. ואיזה משהו ככה לכיפור, מידה טסה, אדון הסליחות.
0: רגע, אני רושם את זה לפניי ברשותך, אבל עוד רגע, יש כאן איזה בקשה, מה שנקרא אונליין, אנחנו רגע בודקים את האירוע הזה, רק שנייה אחת, רובי, רגע, בוא נראה שאנחנו יכולים למצוא את השיר שביקשו, וואה. טוב,
1: יש לנו... ונאחל מזל טוב לך עם משה ולשרית חדד, שמקרוב עושה הופעה ומערכת את גדולי הזמר הים תיכוני, את הזמר שריף.
0: פה.
1: איך אני מעודכן, אתה רואה מה זה?
0: טוב, אתה חי את זה, נו מה,
1: אני חי.
0: רובי!
1: ולכל צוות רדיו כל רגע שיהיה צום קל, גמר חתימה טובה, אין עליכם, ותמשיכו להיות הרדיו הכי נפלא, וכמו שאני אומר, צריכים אותך שעתיים.
0: שעתיים. אני אעביר את המסר לחברים פה. שבת שלום, גמר חתימה טובה.
1: רק בריאות.
0: רובי, שמור על עצמך. יאללה, ביי, חבר, להתראות. ביי. 052-596-96. אם בא לכם לדבר איתנו בשידור, שם וטלפון שלכם, אנחנו חוזרים אליכם ישירות מהאולפן. ואם בא לכם ככה להעביר ברכות ויחולים כהרגלכם, תרגישו בנוח, הוואטסאפ פתוח עבורכם. אני רואה מה שאתם כותבים, אנחנו כמובן נתייחס להכל. ואני גם רואה ששלומי ברטלר מאזין לנו עכשיו בשיא הקשב, ושלומי הוא אח יקר על מלא, למרות שהוא גר כאן בקיבוץ, כן? והוא ביקש את השיר הזה. רק בשבילך, ברטלר, רק בשבילך, יא חתיך. מיד אחר כך פרסומות, חוזרים, תשארו, לא ללכת.

0: וואו, איזו יציאה, היא מלא, היא מלא. ברטלר, שיחקת אותה לגמרי, לגמרי. וואו. ישי לוי. לא, לא, בלתי נתפס, שהוא כבר לא איתנו, בלתי נתפס. כן, כן, במקור ששנה דמרי יודעים, ברטלר יודעים, כן. אוקיי, 26 אחרי אחת. שלום ומבורך לאלוף, אבי ריבי, וואלה, התגעגעתי מאוד לכבוד השנה החדשה, אני רוצה לברך את כל הפרלמנט, כל המאזינים, ובתוכם כל משפחות, ריבי, ז'אן, אידו, לשנה הכי מתוקה שניתן לברך, אמן, שרק תחייכו, תודה, תודה, תודה. אני גם רוצה לברך את אמנואל מס מטבריה, ליום הולדתו, שומע אבי ריבי? 95, שחגג ביום רביעי, וואי, וואי, הלוואי על כולנו, הלוואי על כולנו, בכל הברכות, אמן, מזל טוב, האלוף אתה בעצמך, כיף שאתה איתנו, כיף שאתה איתנו, תומר ז'אן היקר, תמשיכו לכתוב לנו בוואטסאפ, 052-596-96, אם אתם רוצים שאנחנו נחזור אליכם, ואתם רוצים לדבר איתנו בשידור, שם וטלפון שלכם, אנחנו חוזרים, ואנחנו מחכים לדבר איתכם, הפסקה קצרה לפרסומות, יש לנו את זהב הבן, שלומי שבת, ליאור פרחי, נתי לוי, רינת בר, ליאור נרקיס, יואב יצחק, ואיך נהוג לומר בשידור, ככל שיותיר לנו הזמן, הפסקה קצרה, אנחנו חוזרים לא ללכת.
1: קסם ים תיכוני, עם אבי ריבי.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאומנות.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999. עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
3: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
4: אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
8: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי ימצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
7: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

בן, כותב לנו גדעון יצחק הלוי היקר, הדג הוא מלוח, על הלוח נכתב, שנה טובה וגמר חתימה טובה. שבת שלום מברכת לך, לרעייתך, להדר בנימין, שי ושקד, ללאה טנג'י, שושתר, תומר ז'אן ורובי פסקל. החלמה מהירה לנורית אוחנן וציון אביטן. תומר היקר, שמחים לשמוע שקלטת, תעביר לעמנואל מס מאיתנו את כל הברכות, האיחולים, עד 120, כ-20 צריך לומר, 34 אחרי אחת, קסם ים תיכוני, הוואטסאפ שלנו זמין עבורכם, 052-596-96, למסרים והברכות והאיחולים שלכם, ואם בא לכם שאנחנו ניצור אתכם, נחזור אליכם ונעלה אתכם לשידור, שם וטלפון שלכם, רק תהיו זמינים. חברים יקרים, אתם כותבים לנו, תהיו זמינים ואנחנו חוזרים, בסדר? 052-596-96, שם וטלפון שלכם, רשמו לנו ואנחנו חוזרים אליכם, וכך נוכל גם לדבר בשידור. ארז שלמה היום בא חד, חד. חד לגמרי. ארז שומע? כזה. אילן ממן היקר, אלקטרו סאונד, אפולה מחובר אלינו בדאבל סטריאו. שבת שלום אהוב, שבת שלום אילן.

0: תאירי לי את החלום, שלומי שבת ליאור פרחי. איך הזמן עף פה, איך הזמן עף פה. ואני יכול להבין את הבקשה הזאת של להיות פה שעתיים, אני באמת יכול להבין את זה. אולי אנחנו נקדים, נתחיל ב-12, אנחנו לוקחים לתשומת ליבנו את מה שאתם אומרים לנו ורושמים לנו. תשמעו רגע, הפסקה קצרה לפרסומות, כשנשוב, יש פה את אחד השירים הים תיכוניים, א', שאני ממש, אחד האהובים עליי, נתחיל מזה, ואחד האהובים באופן כללי במוזיקה הים תיכונית, איך שתשמעו את העשר שניות הראשונות של השיר, יעוף לכם הראש, בקטע טוב, בקטע טוב. תמשיכו לכתוב לנו בוואטסאפ 052-596-96, א', אם אתם מחוברים אלינו, אם אתם רוצים להעביר מסר או ברכה כזה או אחר, כזאת או אחרת, מה שתחליטו, ואם בא לכם שנחזור אליכם, רק תהיו זמינים, 052-596-96, שם וטלפון, אנחנו חוזרים, הפסקה קצרה, שתי דקות, ושיר שמעיף לכם את הראש, אני מבטיח שהוא יעוף, אנחנו כבר איתכם.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי. סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. סנט מוריץ, מסיר שומנים 750 מיליליטר ב6.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
5: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
6: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
5: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
1: קסם ים תיכוני עם אבי ריבי.

אמרתי לכם, אמרתי לכם. נתי לוי. סוף שבוע מבורך וגמר, חתימה טובה נמסור לאיש יקר ואהוב, מוטי אברמן, קונדיטוריית אברמן באפולה, שמחוברים אלינו. והנה עוד משהו שירים לכם.

ואנחנו יודעים, יודעים שאנחנו מעבירים אליכם את האנרגיה הזאת. עשה לטוב רינת בר, בכל שישי בין 1-2 אנחנו איתכם, קסם ים תיכוני, עם הנוסטלגיה והזיכרונות והגעגועים לתקופה ההיא. ממשיכים להרים לכם, ממשיכים להרים לכם. ליאור נרקיס, עוד רגע אנחנו לא כאן. הזיה, פשוט הזיה, רק הגעתי, רק הגעתי, לא הבנתי. ככה זה כשנהנים, אתם מבינים?

תודה נאמר לארז שלמה, למיה גם ואיתי שלמה, לכם, לכם, לכם. תתחילו להתרגל כאן שאנחנו מנהלים את זה בחלק גדול מהמקרים דרך הוואטסאפ, אתם משאירים לנו את הפרטים, אנחנו חוזרים אליכם. למי היום אין וואטסאפ? כאילו, בואו רגע, נדבר על זה שנייה. כן, אלא אם כן אתם ממש ממש יוצא דופן, זה כבר אירוע בפני עצמו. אז גם בשבוע הבא אתם תשאירו את הפרטים, אנחנו נחזור, לאט לאט תתרגלו לאירוע, ונחל לדבר איתכם יותר בשידור. אני בפייסבוק בעברית, אבי ריבי קוצ'ר לחיים, עשו לייק, תהיו חברים, נאחל לכם סוף שבוע מבורך, גמר חתימה טובה, בעזרת השם, בלי נדר, שישי הבא אנחנו נהיה כאן לעוד שעה חגיגית, לכבוד חג הסוכות. אתה איפה תהיה בעוד שבוע? בדרך, במטוס, כמה שעות זה תגיד? בקטנה, 11 דקות, כן. איך אני יודע, אני יודע, איך אנשים עושים את זה 11 שעות? איך אנשים טסים, בכלל, בתוך חלל? כשאתה יודע מה מחכה לך בצד השני, בסדר, יפה, יפה, אהבתי, אהבתי, אהבתי. 11 שעות, אני רק מדמיין את השעות, אני מוותר על הטיסה. לא הבנתי, לא הבנתי. כן, מה כתבתם כאן לסיום? שבת שלום, צום מועיל לך לכל עם ישראל בכל העולם, תודה רבה. בלי נדר, שישי הבא, אחת בצהריים. כל הברכות והאיחולים, שמרו על עצמכם, יאללה, ביי.

0: כל שבת ברדיו כל רגע רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
1: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
2: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
0: והרי החדשות ועיקרן תחילה, החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משרקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משרקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
1: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיסים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.
3: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, כרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה, ניצב בועז בלט, הנחה לפתוח בבדיקה נגד יושב ראש חברת נתיבי איילון, עידן דוד, בחשד לעבירות זיוף ועבירות נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של רשות החברות הממשלתיות, ועל רקע תחקיר שחשף פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר של דוד לבין היקף פעילותו בפועל. על פי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד יגאל בוסקילה, דר הרחוב שקלה את יאלי בן ה-10 ואיים על נערים נוספים. על פי האישום, בוסקילה הציג את עצמו כעבריין משוחרר בפני קטינים בפתח תקווה, חדרה ובאר שבע, אילץ אותם להתלוות אליו, ובחלק מהמקרים איים עליהם בסכין. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עתירתה של אגם צרפי נגד שירות בתי הסוהר ומתח ביקורת חריפה על התנהלות הסוהרים בסרטון שהתאמרו בה ועל הדלפתו. בנוסף, השר בית המשפט להחזיק את צרפי בהפרדת יחיד, קיצר את תקופת ההפרדה הזוגית שלה ל6 ימים בלבד, והורה לשב"ס לשקול לאפשר לה לשוחח עם הוריה. 17 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ במסגד בתוך תחנת משטרה בפקיסטן, כך מסר משרד הפנים במדינה. ראש הממשלה גינה את הפיצוץ ודרש דיווח מהרשויות הרלוונטיות בנוגע לאופיו והגורמים לו. לפי אחד הדיווחים הפקיסטנים, 6 מההרוגים היו שוטרים וכ-40 נפצעו בפיצוץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: תבזבזו חצי מהנופש של חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר, ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כרוף לדעים המלאים.
8: היברידיות?
9: יש.
8: סוב?
9: יש.
8: מחירים טובים?
9: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות, גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
9: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
10: לובינסקי טרייד אנד ליז.
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות הביאה לשידור עדן ניסים, עד כאן מחדשות 12.

0: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה, תבטיחו לעצמכם דבר אחד. לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בן עמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.
4: ספא בן עמי, חוויית הספא בגליל.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
7: בספטמבר הזה חיפה לובשת חג וקראון פלאזה חיפה מזמין אתכם להיות חלק מהקסם. בין החגים מחכה לכם דיל בלעדי, החל מ-438 שקלים לאדם בהזמנת חדר זוגי לצד הנוף של חיפה, ספא מפנק ואווירת פסטיבל החג ברחבי העיר. לכוחות הביטחון הטבה מיוחדת של החל מ-20% הנחה בספטמבר ובאוקטובר, ובסוכות מוסיפים לחופשה קצת קולנוע. חבילת פסטיבל הסרטים הבינלאומי בחיפה כולל כרטיס שים לפסטיבל. חיפה חוגגת. אתם רק צריכים להגיע. המלאי מוגבל. להזמנות 04-835-2352 או באתר המלון. קראון פלאזה חיפה. אירוח עם משמעות.

0: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
1: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: פסטיבל הבירה טבריה חוזר ובגדול. יומיים של מוזיקה מקפיצה, תרבות במיטבה ובירה שתזרום כמו מים. סבלימינל והצל, בן צור, דקלה והמופע של התקווה 6 במסגרת בימות פייס. חול המועד סוכות 27 ו-28 בספטמבר בפארק ברקו טבריה. רק 40 שקלים לכל ערב. מהרו להזמין כרטיסים באתר תרבות טבריה. הפסטיבל בתמיכת מועצת הפייס לתרבות ולאמנות.
3: פערי החדשות ועיקרן תחילה. החשמלית מספר אחת הגיעה לאפולה. משארקה פותחת סוכנות חדשה ומרכז שירות מתקדם BYD. חדש, חשמלי ובעיקר מספר אחת. סוכנות BYD משארקה. ככה זה כשאתה מספר אחת. קהילת ציון 46 אפולה.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: בשנה החדשה תבטיחו לעצמכם דבר אחד, לא לשכוח אתכם. אל תגיעו לקצה כדי להרגיש על פסגת העולם. ספא בנמי נמצא עבורכם כל הזמן ומאחל לכם שנה טובה.

0: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: מוסך שירות העמק בהנהלת אייל מלכה, מומחים במכונאות חשמל, מיזוג לרכב וכיוון פרונט. מודים לכל לקוחותינו ומאחלים שנה טובה ומתוקה ממוסך שירות העמק קיבוץ דגניה ב'.
2: סוגרים שנה, פותחים יין של יקב טפרברג. בחגים הקרובים שותים יין ישראלי איכותי. חג שמח מיקב טפרברג. מרגיש משפחה.
3: הזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטור נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, קרוב לבן, גזר ארוז בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. סנט מוריץ מסיר שומנים 750 מיליליטר ב-6 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם לפתוח שנה מתוקה כדבש שוקולד. בואו להנות, לבלות ולשמוח בפסטיבל השוקולד השמיני של ישראל. בואו לממלכת השוקולד עם מיצגי ענק, סדנאות יצירה, אוהל שוקולטיירים, הצגות ומופעי ענק של כוכבי הילדים מיקי, רואיקי מצחיקי, משפחת טרסוב ומני ממטרה. חול המועד סוכות, 28-30 בספטמבר, נוף פארק נוף הגליל. הכניסה חופשית.
6: מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה הנחה לפתוח בבדיקה נגד יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד בחשד לעבירות זיוף ועבירות נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של רשות החברות הממשלתיות ועל רקע תחקיר שחשף פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר של דוד בקורות חייו לבין היקף פעילותו בפועל. על פי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש דוד לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד יגאל בוסקיל, הדר הרחוב שחטף את יאלי בן ה-10 ואיים על נערים נוספים. על פי האישום, בוסקיל הציג את עצמו כעבריין משוחרר בפני קטינים בפתח תקווה, חדרה ובאר שבע, אילץ אותם להתלוות אליו ובחלק מהמקרים איים עליהם בסכין. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עתירתה של אגם צרפי נגד שירות בתי הסוהר ומתח ביקורת חריפה על התנהלות הסוהרים בסרטון שבו נראים מתעמרים בה ועל הדלפתו. בנוסף, אסר בית המשפט להחזיק את צרפי בהפרדת יחיד, קיצר את תקופת ההפרדה הזוגית שלה לשישה ימים בלבד, והורה לשירות בתי הסוהר לשקול לאפשר לה לשוחח עם הוריה. 17 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ במסגד בתוך תחנת משטרה בפקיסטן, כך מסר משרד הפנים במדינה. ראש הממשלה הפקיסטני גינה את הפיצוץ ודרש דיווח מהרשויות הרלוונטיות בנוגע לאופיו והגורמים לו. לפי אחד הדיווחים המקומיים, 6 מההרוגים היו שוטרים, אך 40 נוספים נפצעו בפיצוץ. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
10: עם רדיו?
11: יש.
10: סוב?
11: יש.
10: מחירים טובים?
11: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו. בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים. עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות. גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז. ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
11: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
12: לובינסקי טרייד אנד ליז.
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
9: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

טובים, בנינו אימפריה, נשמה שלי. גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

0: חדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה הנחה לפתוח בבדיקה נגד יושב ראש חברת נתיבי אילון, עידן דוד, בחשד לעבירות זיוף ועבירות נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של רשות החברות הממשלתיות ועל רקע תחקיר המבקר שחשף פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר של דוד לבין היקף פעילותו בפועל. על פי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש דוד לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. הפרקליטות הגישה לבית משפט השלום בפתח תקווה כתב אישום נגד איגל בוסקילה, דר הרחוב שחטף את יאלי בין ה-10 ואיים על נערים נוספים. על פי האישום, בוסקילה הציג את עצמו כעבריין משוחרר בפני קטינים בפתח תקווה, חדרה ובאר שבע, אילץ אותם להתלוות אליו ובחלק מהמקרים איים עליהם בסכין. בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את עתירתה של אגם צרפי נגד שירות בתי הסוהר ומתח ביקורת חריפה על התנהלות הסוהרים בסרטון ההתאמרות בה ועל הדלפתו. בנוסף, אסר בית המשפט להחזיק את צרפי, רוצחת בניה אורזי זכרו לברכה, בבידוד, קיצר את תקופת ההפרדה הזוגית שלה ל6 ימים בלבד והורה לשירות בתי הסוהר לשקול לאפשר לה לשוחח עם הוריה. 17 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בפיצוץ במסגד שנמצא בתוך תחנת משטרה בפקיסטן, כך מסר משרד הפנים הפקיסטני. ראש הממשלה שם גינה את הפיצוץ ודרש דיווח מהרשויות בנוגע לאופיו והגורמים לו. לפי אחד הדיווחים המקומיים, 6 מההרוגים היו שוטרים, וכ-40 נפצעו בפיצוץ בסך הכל. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות. גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות עמיחי עטיה, זכרו לברכה, נער בן 17 שנדרס למוות באירוע סליחות אמש בחדרה. הנהג החשוד דרס את עטיה בחניון מרכז מסחרי לאחר אימות בינו לבין קבוצת צעירים במקום. כיתת כוננות הוקפצה לזירה מחשש לפיגוע לאומני שנשלל וחשוד נורא. כעת הוא מושפז בבית החולים ולטענתו ניסה להימלט מהמקום מחשש שהמון יפגע בו, לכן לא עצר כדי להזעיק משטרה. עוד הדגיש החשוד שלא התכוון לדרוס והדבר קרה בשוגג בזמן שניסה לצאת מהחניון. בתגובה לעתירת עוצמה יהודית לפסילתם מההתמודדות בבחירות, המפלגות הערביות הגישו לוועדת הבחירות המרכזית את תשובתן לטענות שהועלו נגדן ונגד המתמודדים מטעמן. יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, התייחס בתשובתו למאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו נכתב שהטרור הוא פיצוץ בלתי נמנע שנבע מלחץ שהפעילה ישראל על הפלסטינים. בתשובתו כתב ששגה כשלא התייחס לפשעי המתקפה במאמרו, וטען שהדברים נכתבו בטרם התברר מלוא היקף הזוועה. ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה הנחה לפתוח בבדיקה נגד יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד בחשד לעבירות זיוף ועבירות נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של רשות החברות הממשלתיות ועל רקע תחקיר המבקר שחשף פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר של דוד ובין היקף פעילותו בפועל. על פי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש דוד לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. ארצות הברית שוקלת תמריצים כלכליים לשכנוע רוסיה להפסיק את המלחמה באוקראינה, כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, ממשל טראמפ בוחן חתימה על עסקאות כלכליות עם רוסיה עוד לפני נצירת נשקה, כדי שזו תסיים את המלחמה. הגישה שעולה מהדיווח מנוגדת לזו שמקדם הקונגרס האמריקני ביחס למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ולפיה יש להטיל על רוסיה סנקציות כלכליות עד שתפסיק את המלחמה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, בשעות הערב מזג האוויר צפוי להיות קריר בעיקר בהרים, עד לשעות אחר הצהריים עוד קיים סיכוי לגשם מקומי ונקודתי בעיקר באזור הצפון, כבר לא מצפות לנו כמויות גשם גדולות. גם אחר בשעות הבוקר סיכוי לטפטוף בצפון ובמרכז, ביום הכיפורים הטמפרטורות צפויות לעלות, אבל הן יהיו רגילות לעונה.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. הובא למנוחות עמיחי עטיה, זכרו לברכה, הנער בן ה-17 שנדרס למוות באירוע סליחות אמש בחדרה. הנהג החשוד דרס את עטיה בחניון מרכז מסחרי לאחר עימות בין הנהג לקבוצת צעירים במקום. כיתת כוננות הוקפצה מחשש לפיגוע לאומני שנשלל, החשוד נורא, כעת הוא מושפז בבית החולים ולטענתו ניסה להימלט מהמקום מחשש שהמון נפגע בו, לכן לא עצר כדי להזעיק משטרה. עוד הדגיש החשוד שלא התכוון לדרוס והדבר קרה בשוגג בזמן שניסה לצאת מהחניון. בתגובה לעתירת עוצמה יהודית לפסילתם מהתמודדות בבחירות, המפלגות הערביות הגישו לוועדת הבחירות המרכזית את תשובתן לטענות שהועלו נגדן ונגד המתמודדים מטעמן. יושב ראש מפלגת בלד סמי אבו שחאדה התייחס בתשובתו למאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו נכתב שהטרור הוא פיצוץ בלתי נמנע שנבע מלחץ שהפעילה ישראל על הפלסטינים. בתשובתו כתב ששגה כשלא התייחס לפשעי המתקפה במאמרו, וטען שהדברים נכתבו בטרם מתברר מלוא היקף הזוועה. בעקבות תחקיר המבקר, ראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה הנחה לפתוח בבדיקה נגד יושב ראש חברת נתיבי איילון עידן דוד בחשד לעבירות זיוף ועבירות נוספות. ההחלטה התקבלה בעקבות פנייה של רשות החברות הממשלתיות ועל רקע תחקיר המבקר שחשף פערים דרמטיים בין ניסיונו המקצועי המוצהר של דוד לבין היקף פעילותו בפועל. על פי התחקיר, המסמכים וקורות החיים שהגיש לוועדה לבדיקת מינויים כללו נתונים מופרזים. ארצות הברית שוקלת תמריצים כלכליים לשכנוע רוסיה להפסיק את המלחמה באוקראינה, כך דווח בניו יורק טיימס. על פי הדיווח, ממשל טראמפ בוחן חתימה על עסקאות כלכליות עם רוסיה עוד לפני נצירת נשקה, כדי שזו תסיים את המלחמה. הגישה שעולה מהדיווח מנוגדת לזו שמקדם הקונגרס האמריקני ביחס למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ולפיה יש להטיל על רוסיה סנקציות כלכליות עד שתפסיק את המלחמה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדוד השושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוב?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ערב טוב ושבת שלום, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, יותר עננים בשמיים לקראת לילה מעונן ונוח. מחר בתחילת היום ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון, גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבת מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS Plug-in Hybrid שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אש עם החדשות. ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים ברהט. הילד נפגע מרכב והובא לחבירה עם צוות מגן דוד אדום כשהוא ללא סימני חיים. מותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. 322 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה. 10 מתוכם בשבוע האחרון. ובעלי מנוחות, עמיחי עטיה זכרו לברכה, נער בן 17 שנדרס למוות באירוע סליחות אמש בחדרה. הנהג החשוד דרס את עטיה בחניון מרכז מסחרי לאחר עימות בין הנהג לקבוצת צעירים במקום. כיתת כוננות הוקפצה מחשש לפיגוע לאומני שנשלל וחשוד נורא. כעת הוא מאושפז בבית החולים ולטענתו ניסה להימלט מהמקום מחשש שהעמו נפגע בו, לכן לא עצר כדי להזעיק עזרה. מעצרו הוארך עד ליום שלישי. גבר כבן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מסוס בשטח פתוח ליד אום אל-פחם. הוא פונה לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש. מוקדם יותר היום, נער בן 15 נפצע בינוני לאחר שנפל מסוס באוזייר. נער בן 13 נפצע בינוני גם כן מביתת סוס לביתנו ליד רמת חובב בנגב. בתגובה לעתירת עוצמה יהודית לפסילתם מהתמודדות בבחירות, המפלגות הערביות הגישו לוועדת הבחירות המרכזית את תשובתן לטענות שהועלו נגדן ונגד המתמודדים מטעמן. יושב ראש מפלגת בל"ד סמי אבו שחאדה התייחס בתשובתו למאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו נכתב שהטרור הוא פיצוץ בלתי נמנע שנבע מלחץ שהפעילה ישראל על הפלסטינים. בתשובתו כתב ששגה כשלא התייחס לפשעי המתקפה במאמרו, וטען שהדברים נכתבו בטרם התברר מלוא היקף הזוועה. עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
2: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר, ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש!
3: סוב?
4: יש!
3: מחירים טובים?
4: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ערב טוב ושבת שלום, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, יותר עננים בשמיים לקראת לילה מעונן ונוח. מחר בתחילת היום יתכנו טפטופים בעיקר בצפון, גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבת מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד מטר וחצי.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MG-EHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

יש אומרים שבין ראש השנה ליום כיפור נגזר גורלו של אדם, לשבט או לחסד. הדבר נעשה בידי שמיים, אבל יש שגורלו של אדם נגזר על ידי חברים. וזה בדיוק מה שקרה לפיט בסט, המתופף של הביטלס, לקראת ההקלטות הראשונות שלהם בחברת EMI בחודש ספטמבר 1962.

כשהביטלס עשו אודישן בחברת EMI ביוני 1962, ג'ורג' מרטין המפיק אמר לבריין אפשטיין, המנהל שלהם, שהוא לא מעוניין במתופף שיש להם בפיט בסט להקלטות אם יהיו כאלה. בריין אפשטיין סיפר את הדברים לג'ון לנון ופול מקארטני, הם לא טעו לחשוב האם התכוון ג'ורג' מרטין לכך שפיט בסט פשוט לא יקליט איתם, אבל ימשיך להיות המתופף של הלהקה, או שהוא דורש שפיט בסט יפוטר. הם החליטו ללכת על הגרסה הרחבה, ובאותו הרגע נחרץ גורלו של פיט בסט. בסוף אוגוסט 1962, ב-18 לאוגוסט, הוא פוטר. במקומו הגיע רינגו סטאר. כל העניין הזה לא עבר בשקט, וגם לרינגו היו לא מעט מרורים לאכול לפני ההקלטות הראשונות של הביטלס כלהקה.

ההחלטה של ג'ון ופול להעיף את פיט בסט בלי להדכן אותו או לתת לו איזשהו סוג של שימוע לא עברה בשקט. המעריצות שאהבו את פיט בסט הפגינו מול החנות של בריין אפשטיין, הם נשאו שלטים שהיה כתוב עליהם פיט איז בסט, אמא של פיט בסט, מונה בסט, שנתנה לביטלס הזדמנות להופיע במועדון שהיה בבית שלה, יצאה עליהם וטענה שמדובר במעשה מחפיר, בבגידה בחברות וכו' וכו'. אפילו בין החבר'ה של הביטלס, כמו ניל אספינל, היו כאלה שתמכו בפיט בסט ואפילו חשבו לעזוב את העבודה עם הביטלס דקה לפני התהילה, רק בגלל שהם בגדו בחבריו.

הידיעות על פיתוריו של פיט בסט הגיעו כמובן לעיתון המוזיקה המקומי בליברפול. הם שמחו לראיין את אמא של פיט, את מונה בסט. היא שפכה שם קיתונות של כעס על הביטלס ובריין אפשטיין, על כמה הם לא חברים, על איך הם זרקו את הבן שלה בגלל חוזה הקלטות, ועוד דקה לפני שהם חתמו על החוזה, ועל כמה הבן שלה, פיט, הוא בחור טוב ומסור. טוב, היה משהו בדבריה, אבל הבעיה האמיתית של בריין אפשטיין והביטלס הייתה אחרת. הביטלס היו חייבים להשיג מתופף, כי בחודש ספטמבר נקבע להם סשן הקלטות בחברת EMI. וממש כמו בימי אלן וויליאמס, המנהל הראשון שלהם, בענייני מתופף, הביטלס היו חלשים.

הביטלס חיפשו מתופף, מחליף, והפור נפל על רינגו סטאר. מי שהחליט על רינגו סטאר כמחליף היו ג'ון לנון ופול מקארטני. ג'ון לנון היה זה שדחף להחלטה, הוא גם היה זה שבישר לרינגו סטאר עליה. באותו היום רינגו הופיע עם הלהקה שבה תופף רורי סטורם וההוריקנס במחנה קיץ, במקום שקוראים לו סקיינס. רינגו, אתה בפנים, אמר לו ג'ון לנון, אבל הפאות צריכות ללכת. לרינגו סטאר היו באותו זמן פאות לחיים ארוכות ואבות, שמראה כזה, כך כאמר בריין אפשטיין, לא מתאים לתוכניות שלי עבור הלהקה. אז צריך לשנות את המראה ולבנות לרינגו סטאר כחלק מהביטלס תדמית חדשה, נקייה יותר.

במהלך החודש, למין פיתוריו של פיט בסט, הביטלס שברו סי. היו להם ארבעה מתופפים בכמעט חודש ימים. פיט בסט לא הגיע להופעה של הביטלס כיוון שהוא פוטר, רינגו סטאר עוד לא היה זמין, בריין שכר את שירותיו של מתופף אחר, ג'וני הצ' הצ'ינסון, שהוא היה מוכר לכולם מלהקה קודמת, קאס והקזנובס, וכך יצא שבאותו חודש אוגוסט, ג'וני הצ' הופיע עם הביטלס, לפניו פיט בסט, אחריו רינגו סטאר. כל זה קרה בפרק זמן קצר שבין ה-18 לאוגוסט ל-28 באוגוסט 1962. בהופעה של ה-27 באוגוסט 62 הייתה הפגנת מעריצים בכניסה, הפגנה שהסתיימה בפנס בעין שמאל של ג'ורג' הריסון.

למחרת היום, ב-28 באוגוסט 1962, הופיעו הביטלס לראשונה יחד עם רינגו סטאר בקברן קלאב. כשרינגו התיישב על כיסא המתופף תמורת שכר של 25 לירות סטרלינג לשבוע, התייצב הרכב הלהקה באופן סופי. הפעם הראשונה שהוא היכה בתופים של הביטלס הייתה האות ליציאה לדרך חדשה, הדרך לצמרת, הדרך עליה חלמו ג'ון לנון, פול מקארטני, ג'ורג' הריסון וגם בריין אפשטיין מזה שנים. הדרך לפסגת העולם.

רינגו התחיל לתופף עם הביטלס, וב-12 בספטמבר 1962 הוא התייצב יחד עם חבריו ללהקה החדשה באולפני אבי רוד, להקליט את התקליט הראשון של הביטלס. כשהגיעו לאולפן, ג'ורג' מרטין, המפיק שגרם לפיתוריו של פיט בסט, הביט ברינגו סטאר בהפתעה. מסתבר שבריין אפשטיין לא התקן אותו לגבי השינוי שהביטלס עשו, והוא לא ידע שפיט בסט הוחלף. אז ג'ורג' מרטין, שממש לא רצה את פיט בסט באולפן, דאג מבעוד מועד להזמין מתופף הקלטות מקצועי, בחור בשם אנדי וייט. עכשיו היו במקום שני מתופפים.

הביטלס רצו שרינגו יתופף איתם. ג'ורג' מרטין הסכים לעשות לו סוג של אודישן קצר. בסוף האודישן הוא פסק תוך שניות שרינגו לא יתופף. רינגו שתק, אבל הבעת פניו אמרה הכל. וג'ורג' מרטין, שהיה איש טוב, הסכים שרינגו בכל זאת ישתותף בהקלטה על ידי זה שהוא יתופף בתוף מרים, במקום על סט הטופים. רינגו עשה מה שאמרו לו, אבל הבעת פניו לא השתנתה. אחרי הסשן עם אנדי ווייט, ג'ורג' מרטין, ברגע של רחמים, הסכים לתת לרינגו סטאר לתופף ולהקליט את אותו השיר פעם נוספת. הפעם, כשרינגו על הטופים.

וכך קרה שהשיר הראשון של הביטלס הוקלט פעמיים. ושתי הגרסאות הראשונות שלו יצאו, אחת בתקליטון עם המתופף אנדי וייט, והשנייה בתקליט, שם תופף הוא רינגו סטאר. השיר היה Love Me Do, שיר שכתב פול מקארטני בגיל 16, עם טקסט שג'ורג' מרטין הגדיר טקסט שמקסימום מתאים לכרטיס ברכה. אבל היה בשיר קטע מפוחית של ג'ון לנון ומוזיקה קליטה. יותר מכל אלה, Love Me Do והשיר שנבחר להיות צד בית של התקליטון, P.S. I Love You, שיקפו את אחד מהאלמנטים החשובים בקסם של הביטלס הצעירים. ההרמוניות המופלאות שממיסות כל אוזן, ראש ולב.

העניינים נרגעו. ניל אספינל מהצוות של הביטלס שבתחילה תמך בפיט בסט המשיך לעבוד עם הביטלס. המעריצות והמריצים שלא אהבו את הרעיון שפיט בסט בחוץ עשו קצת מומות ונרגעו. רינגו סטאר תפס את המקום, תפקיד המתופף והקסם שקוראים לו ביטלס התחיל לנוע אל עבר תהילת עולם. ב-24 חודשים שבין קיץ 1962 וקיץ 1964, הביטלס הרוויחו 17 מיליון דולר. באותו הזמן, פיט בסט עבד בתור רופא, והרוויח 8 לירות סטרלינג בשבוע. הביטלס כבשו את העולם, הם הופיעו בכל תחנת טלוויזיה ורדיו, ביקרו בכל פינה של כדור הארץ, מיליונים העריצו אותם. פיט בסט התחתן עם בחורה בשם קטי, שעבדה בדוכן הביסקוויטים של וורוורת'ס. ככה זה הגורל.

שנים אחרי, רינגו סטאר, שלא שכח את הטראומה של הקלטת Love Me Do, הוציא את אותו השיר, כשהוא גם שר וגם מתופף. כאן אין מקום לטעות. זה רינגו, מההתחלה ועד הסוף.

שיר בשבת, שירו של יהודה עמיחי, שאצטרך. שאצטרך להתחיל לזכור אותך, כשאחר יתחיל לגלות אותך. את פני מריחייך הרכים מעל הגרב ומתי את צוחקת. פיתוח תמונות ראשונות לחלומותיו בעתיד. ושאצטרך לשכוח אותך, כשאחר יתחיל לזכור אותך. כשאחרי אחרים יתחילו לגלות. וחיי ריקים כפרח שמרתו ממנו את כל העלים של כן, לא, כן, לא, כן. ולהיות לבד הוא להיות במקום שבו לא היינו יחדיו. ולהיות לבד הוא לשכוח שאתה כך. לרצות לשלם בעד שניים באוטובוס ולנסוע לבד. עכשיו אחסה את המראה כמו תמונותייך ואשכב לישון. עוף השמיים יאכל את בשר שנתי. הכלבים ילוקו את דמי מבפנים. אין רואים דבר מחוץ.

0: 96, 91, 5.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים ברהט. הילד נפגע מרכב והובא לחבירה עם צוות מגן דוד אדום כשהוא ללא סימני חיים. אותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. 322 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מתחילת השנה, 10 מתוכם בשבוע האחרון. ובא למנוחות עמיחי עטיה, זכרו לברכה, נער בן 17 שנדרס למוות באירוע סליחות אמש בחדרה. הנהג החשוד דרס את עטיה בחניון מרכז מסחרי לאחר אימות בין הנהג לקבוצת צעירים במקום. כיתת כוננות הוקפצה מחשש לפיגוע לאומני שנשלל, חשוד נורא, כעת הוא מאושפז בבית החולים ולטענתו ניסה להימלט מהמקום מחשש שהאמון יפגע בו ולכן לא עצר כדי להזעיק עזרה. מעצרו הוארך עד ליום שלישי. גבר כבן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מסוס בשטח פתוח ליד אום אל-פחם. הוא פונה לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש. מוקדם יותר היום, נער בן 15 נפצע בינוני לאחר שנפל מסוס באוזייר. נער בן 13 נפצע בינוני גם כן מביתת סוס לביתנו ליד רמת חובב בנגב. בתגובה לעתירת עוצמה יהודית לפסילתם מהתמודדות בבחירות, המפלגות הערביות הגישו לוועדת הבחירות המרכזית את תשובתן לטענות שהועלו נגדן ונגד המתמודדים מטעמן. יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, התייחס בתשובתו למאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו נכתב שהטרור הוא פיצוץ בלתי נמנע שנבע מלחץ שהפעילה ישראל לפלסטינים. בתשובתו כתב ששגה כשלא התייחס לפשעי המתקפה במאמרו, וטען שהדברים נכתבו בטרם התברר מלוא היקף הזוועה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: אל תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח. טסים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר, ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כבר פלנטיים המלאים.
4: היברידיות?
5: יש!
4: סוב?
5: יש!
4: מחירים טובים?
5: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: ערב טוב ושבת שלום, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות. יותר עננים בשמיים לקראת לילה מעונן ונוח. מחר בתחילת היום ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון, גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבת מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר.
5: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ילד בן 7 נהרג בתאונת דרכים ברהט. הילד נפגע מרכב והובא לחבירה עם צוות מגן דוד אדום, כשהוא ללא סימני חיים. אותו נקבע במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. 322 בני אדם נהרגו בתאונת דרכים מתחילת השנה, 10 מתוכם בשבוע האחרון. ובא למנוחות עמיחי עטיה, זכרו לברכה, הנער בן ה-17 שנדרס למוות באירוע סליחות אמש בחדרה. הנהג החשוד דרס את עטיה בחניון מרכז מסחרי לאחר אימות בין הנהג לקבוצת צעירים. כיתת כוננות הוקפצה למקום מחשש לפיגוע לאומני שנשלל. החשוד נורא, כעת הוא מושפז בבית החולים ולטענתו ניסה להימלט מהמקום מחשש שהמון נפגע בו. מעצרו ערך עד ליום שלישי. גבר כבן 30 נפצע קשה לאחר שנפל מסוס בשטח פתוח ליד אום אל-פחם. הוא פונה לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם וסובל מחבלת ראש. מוקדם יותר היום נער בן 15 נפצע בינוני לאחר שנפל מסוס באוזייר. נער בן 13 נפצע בינוני גם כן מביתת סוס לביתנו ליד רמת חובב שבנגב. בתגובה לעתירה שהגישה עוצמה יהודית במטרה לפסול אותה מהתמודדות בבחירות, המפלגות הערביות הגישו לוועדת הבחירות המרכזית את תשובתן לטענות שהועלו נגדן. יושב ראש מפלגת בלד, סמי אבו שחאדה, התייחס בתשובתו למאמר שפרסם ב-8 באוקטובר 2023, יום לאחר טבח 7 באוקטובר, ובו נכתב שהטרור הוא פיצוץ בלתי נמנע שנבע מלחץ שהפעילה ישראל על הפלסטינים. בתשובתו כתב ששגה כשלא התייחס לפישי המתקפה במאמרו, וטען שהדברים נכתבו בטרם התברר מלוא היקף הזוועה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: תבזבזו חצי מהנופש על חיפוש אחרי וי-פיי כדי לאחל לדודה שושי חג שמח, תשים לחול רק עם חבילת חול של פרטנר ודש לשושי. חפשו פרטנר חול בגוגל, כמו פלטיים המלאים.
3: היברידיות?
4: יש.
3: סוף?
4: יש.
3: מחירים טובים?
4: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
6: ערב טוב ושבת שלום, מזג האוויר נוח בשעות הקרובות, יותר עננים בשמיים לקראת לילה מעונן ונוח. מחר בתחילת היום ייתכנו טפטופים בעיקר בצפון, גם לאורך מישור החוף. בהמשך השבת מעונן חלקית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. עומס החום קל עד בינוני, בים התיכון מסוכן לרחצה עם גלים של עד 1.5 מטר.
4: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. MGEHS פלאגין הייבריד שנת 2022 ב-83,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

מחפשת איש פשוט. עושה סיבוב בשוק. לב טוב ושומר כשרות. זה מה שחשוב. שיהיה לו כסף כי זה לא כללה. איש כליל, גר כלב, גבר שאפשר לסמוך עליו. בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, תוספוח.

0: מקשיבים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
1: הוויקנד של רדיו כל רגע. רדיו כל רגע.

Johnny, la gente está muy loca.

הרשמית, הקטעים שמעיפים את כולם.

0: את די-ג'יי דדי אלוני.
1: כל רגע, כל רגע מוזיקה מצוינת, כל הזמן, כל הזמן. הוויקנד של רדיו כל רגע, 91.5, 96 FM.

Are you coming in or what? אתם מאזינים לרדיו כל רגע.